Vreme danas promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, kao što sam već na samom početku emisije pomenula, prilika je da vidite kapitalnu izložbu o našoj duhovnosti, istoriji i kulturi, priređenu povodom 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, prosvetitelja našeg naroda. Izložbu, čiji su autori vikarni episkop Moravički Tihon, dopisni član SANU Igor Borozan i Miljana Matić, čini nekoliko celina koje oštrije slikaju život, delo i nasleđe Rastka Nemanjića od njegovog vremena preko osmanskog perioda i velike seobe Srba do moderne epohe i savremenog doba. Kuriozitet su izložbe dragocenosti za ovu priliku dopremljene sa Hilandara, a uz najveće državne i crkvene počasti. Pripremila Teodora Maksimović.
1: Izaslanik patrijarha srpskog Porfirija, episkop Dositej, ocenio je da su u prethodnim decenijama duhovne vrednosti i poruke ovih svetinja bile potiskivane, ali da doček simbolizuje promenu vrednostnog sistema i povratak Savinom putu.
2: Ovaj trenutak kada su pred nama najznačajnije svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori možemo gledati kao paradigmu za srpsku kulturu i položaj srpskog pravoslavnog naroda u 20. stoljeću. To je znak da se vraćamo na Savin put, put koji u život vodi, put Hilandara, Žiče, Studenice, Savine, Mileševe, Patrijarhovog i Savinog Kovilja. Još jednom se zahvaljujem svima koji su pomogli da ove svetinje dođu u prestoni Beograd i tako našem narodu omogućili da ih vidi i da im se pokloni.
1: Ministarka kulture Grčke, Lina Mendoni, izjavila je da je velika čast prisustvovati dočeku svetinja iz Hilandara i ocenila da je izložba posvećena Svetom Savi predstavlja značajan civilizacijski događaj za ceo pravoslavni svet.
3: I sjesis tis Elados ke tis Servijas.
4: Veze Grčke i Srbije su trajne i prijateljske, istorijske i civilizacijske. Primer Svetog Save je važan za Srpsku crkvu, ali i za sav pravoslavni svet i grčki narod.
1: Ministar Selaković izjavio je da je veliki blagoslov za srpski narod što se u godini obeležavanja 8,5 vekova od rođenja Svetog Save organizuje izložba kakva se priređuje jednom u 50 godina, ističući značaj Srpske pravoslavne crkve u očuvanju tog nasleđa kroz vekove.
5: Neverovatan je blagoslov i velika sreća srpskog naroda da u godini kada obeležavamo 8,5 vekova, 850 godina od rođenja svetitelja Save, u toj godini kao jedan od centralnih događaja organizuje Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti uz podršku i pomoć Ministarstva kulture jednu izložbu koja se organizuje jednom u 50 godina. Upravo je onaj ko baštini tu duhovnu snagu, koji održava, koji jača i koji je, možemo slobodno reći, drži u životu sve te vekove, to je naša Srpska pravoslavna crkva.
1: Posetioci će imati priliku da ove dragocenosti vide u Beogradu do 19. jula.
0: Izložbu je u galeriji Akademije otvorio patrijarh srpski Porfirije, koji je između ostalog rekao da se njome ne otvaraju samo vrata jedne postavke, već dveri osmovekovnog srpskog duhovnog, kulturnog i istorijskog pamćenja okupljenog oko ličnosti Svetog Save.

Lucas Santana je brazilski pevač, kompozitor i producent, poznat po spoju tradicionalne brazilske muzike sa elektronskim, pop i eksperimentalnim zvukom. Solo karijeru započeo je 2000. godine, a nedugo zatim stekao je i međunarodnu afirmaciju. 2019. godine izdao je album Nebo je veoma staro, koji je proglašen jednim od najboljih brazilskih izdanja te godine. Kritičari su album Brazilijano opisali kao veoma promišljen i elegantan, a pojedini su ga nazvali i pravim draguljem savremenog zvuka. Kroz svih 11 pesama večeras ćemo upoznati Brazil koji je istovremeno intiman, kosmopolitski i otvoren prema svetu. Album otvaramo pesmom čiji naslov znači istorija našeg jezika. Već na početku Santana postavlja jednu od glavnih tema albuma, jezik kao identitet i kulture Brazila. Kritika je upravo ovu ideju izdvojila kao jednu od najvažnijih niti koje povezuju čitav album. Ovu numeru Lucas Santana izvodi u saradnji sa Gilbertom Gilom.

Sljedeća na redu je pesma Slojevi vremena, a kroz saradnju sa italijanskim kantautorom Di Martinom osjeća se Santanina ideja povezivanja različitih kultura i epoha. Posle pesme Slojevi vremena sledi numera Na jugu u saradnji sa Flavijom Coelji. U ovoj pesmi recenzenti su isticali koliko prirodno Lucas Santana spaja brazilski senzibilitet i savremenu produkciju.

0: kratka takmičenja devojčica u Srbiji i igraju u Minimax ligu, Fair Play ligu sa dečacima, mogu da vam kažem da imaju izuzetne rezultate, da u nekim uzrastima i bolji su od vršnjaka iz muških klubova kao što su Napredak, Trajal i druge ekipe iz Rasinskog okruga.
1: Sada, dakle, sledi ono što ste čekali, na čemu ste radili, da vratite Napredak tamo gde mu je mesto, dakle.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

U nastavku emisije podsjećamo na istorijski i savremeni otpor Roma i Sinta protiv nacizma i dugotrajne diskriminacije u Evropi. Prenosimo tekst nemačkog servisa Deutsche Wellea novinarke Andreje Grunau povodom dana otpora pod nazivom Romi i Sinti širom Evrope 16. maja sećaju se otpora protiv nacizma i nacističkog genocida, ali i nastavljaju borbu protiv antiromizma.

0: večeras, kao i svakog takmičarske večeri, voditelji su Viktorija Swarovski i Michael ili Michel Ostrovski. Dobroveče svima, kažu Michael i Viktorija. Dobroveče, Evropo. Da li ste spremni za veliko finale? Još jedno, malo jače, da li ste spremni, pita Michael publiku. I mi idemo u susret polako takmičarskom delu. Večeras je proslava. 70 godina je Eurovizije i ovo je najveći živi muzički događaj na svetu. Trilion ljudi nas gleda, kaže Michael. A upravo ovde u areni, koja, čiji je kapacitet 16.500, je 10.000 ljudi, publike, koja će navijati direktno za i tapšati izvođačima koji će da nastupi. Hvala JJ-u koji je otpevao i otpočeo ovaj show. On je i razlog zbog čega smo ovde u štat hali, jer je u Bazelu osvojio Euroviziju i pobedio sa pesmom Wasted Love, izgubljena ljubav. Show tonight after their performances they'll head straight to the green room up there to await the results. Dakle, videli ste 25 izvođača i njihove zastave, kaže Michael, posle svojih izvođenja, posle nastupa, oni idu svi u green room.
1: You said it, Michael. One by one, the artists will make their way up here after their performances to anxiously await the results of tonight's show. And I'll be here to try and make them as comfortable as they can be in such a high-stress situation.
0: Emilija, kao i svaki put, je tamo. Jedna devojka koja će biti domaćica u green roomu, koji je u ovom trenutku prazan, ako nas to uopšte u radio prenosu i zanima, ali kako koji bude izvođač nastupio, on će ići tamo. Međutim, evo, veliki aplauz za Bečki radio simfonijski orkestar, koji takođe boravi tu se izvođačima i dali su tako grandioznu uvertiru cele večeri.
1: In the French speaking zone, Michael.
2: Oh, mais oui, bienvenue à Vienne, bienvenue.
0: Sada će se to Michael ispričati na francuskom. Dobroveče, dobrodošli u Beč.
2: Les expressions d'amour sont permises, mais vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays.
0: Mnogo emocija, pogotovo ljubavi i dobrote, i sad idemo da uskoro počnemo.
1: The journey to get here, 25 of them have made it to tonight's grand final, and one of them will be taking that precious trophy home tonight.
0: Da, otprilike nešto posle jedan sat mi ćemo znati koju ćemo pesmu pevati naredni godinu dana. Oko jedan sat iza ponoći je proglašenje, kada će biti poznat 70. osvajač najboljeg muzičkog takmičenja Evrope i Australije. Tim povodom

Danska je prva zemlja koja je nastupila na finalu pesme za Euroviziju. Nemačka je sledeća pod rednim brojem 2. Nastupa Nemačka koja se direktno plasirala u finale. Sara Engels prvi put stekla je nacionalno priznanje 2011. godine, postavši poznata milionskoj publici kroz učešće u emisiji Nemački superstar. Njen debitatski singl Call My Name, pozovi me, i prateći album doneli su pevačici trenutni uspeh na top listama, tako da je poznata širom. Nemačka svestrana je i jedna od najtraženijih nemačkih umetnica. Spada u novu generaciju koju većina takmičara tokom finala, što je lepo. Njena pesma zove se Fire, vatra.

Bila je to Sara Engels. Zanimljivo, nemačka peva na engleskom usred Beča, a Englezi na nemačkom. Tako je nekada bilo u 19. veku kada su ove dve zemlje u pitanju, ali to nekom drugom pričam. Eurovizija je pesma lakih nota, moramo da to utvrdimo, i onda je sve lakše, lakše se prolazi kroz ove kroz ovaj ceo repertoar i pesme zvuče drugačije. Noam Betan je predstavnik Izraela i smatra se jednim od najistaknutijih glasova nove generacije izraelskih umetnika. Iz francuske porodice, tako da ćemo i u pesmi koju izvodi, koja se zove Michelle, čuti tri jezika čak, spajajući savremeni pop sa nečim sirovim i iskrenim. Noam je poznat po svojim emotivno nabijenom vokalnom izvođenju.

Albanija i to su manje više stvari odakle svi potiču po raznim tim takmičenjima, tako se otvaraju danas vrata. Poznat je po emotivnom okolnom izvođenju.

0: Thank you so much, Juha! I love you all! Shum falemnderes!
1: Raskošan glas Alisa Kalačeja, bila je to numera pod imenom Majka. Slušajte Radio Beograd 1 i direktan prenos velikog finala pesme za Euroviziju. Slušali smo pet pesama u velikom finalu do sada. Dansku, izvođači iz Danske, Nemačke, Izraela, Belgije i Albanije. Još 20 pesama tek treba da čujemo i publika da oceni. Podsjećamo vas da glasanje traje od prve numere kada je, koja je izvedena.
2: Are we?
3: Yeah, we are.
2: Oh yeah, sure, we are, really, yeah. Millions of you are sharing your thoughts and I've even received some great fashion
1: voditelji se, advice. Voditelji zahvaljuju i pratiocima društvenih mreža kad je Eurovizija u pitanju i već milionima komentara koje dobijaju cele nedelje.
2: Enjoying the show. Let's spend this incredible night together now. Back to music.
1: Takođe pozivaju da uživamo svi zajedno u ovoj divnoj večeri puno lepih umetnika. Grčka je sledeća, pod rednim brojem 6 nastupa Akilas, koji je posetio za vreme pesme za Euroviziju i Beograd. Jedan veseo čovek,

0: Слава Україні!
1: Pod rednim brojem 7 nastupila je ukrajinska pevačica Leleka iz Zelenomeru koja se zove Ridna. Slušate Radio Beograd 1 i direktan prenos velikog finala 70. izdanja jubilarnog pesme Eurovizije. Inače, dodeljena je i nagrada Marcel Berenzon, to moramo da kažemo, jer jedna od dobitnica nagrada naša konstrakta bila svoje vremeno. Marcel Berenzon je bio osnivač Eurosonga i davne 1956. je zaslužena za prvo izdanje ovog velikog festivala. Nagrade ove godine dobile su pesme Bugarske, Danske i Australije. I to je objavljeno danas, nešto pre početka takmičenja. I nagrade se dodeljuju tri kategorije. Nagrada akreditovanih novinara, dobitnik nagrade je Delta Godrem, australijska pevačica koju ćemo uskoro i da čujemo sa pesmom Eclipse, nagrada za najbolji nastup i izvođača po mišljenju komentatora je dobila Dara za izvođenje pesme Bangaranga, bugarska pevačica, i nagrada za najbolju kompoziciju koju dodeljuju kompozitori i autori ovogodišnjih pesama dobio je Soren Torpergaard Lund, koga smo slušali na samom početku pod rednim brojem 1. Od 2002. godine dodeljuje se nagrada Marcel Berenzon i dobila je su naziv, naravno, kao što smo vam rekli, po kreatoru festivala. Naši predstavnici i autori ranijih godina takođe su dobijali, kao što smo vam kazali, nagrade. Željko Joksimo 2004. i 2006. za pesme Lane moje i Lejla, Marija Šerifović 2007. godine za molitvu, a takođe i Slaven Knezović 2005. za pesme Zauvijek moja, kao i Konstrakta 2022. za numeru Incorpore Sano.
2: Of course, hardly anyone buys records these days, so let's turn to your favorite streaming platform. More than 750 million streams for Loreen. More than 1.4 billion for Snap by Rosalyn from Armenia. But the most streamed entry ever, with more than 1.5 billion streams and counting, is this one.

Bila je to australijska pevačica Delta Goodrem, njena numera se zove Eclipse, pomračenje. A sada najznačajniji trenutak za nas, pod rednim brojem 9, nastupa Srbija. Lavina peva numeru Kraj mene. Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Andrija Cvetanović, Pavle Samardžić, Nikola Petrović i Bojan Ilić čine sastav Lavina. Divni momci, mi smo ih upoznali i na Eurosoniku, bili su gosti Radio Beograda i ubrzo nakon što su se inače okupili, bend je napisali s njimi ono što će postati njihov debitantski album koji se zove Odiseja, objavljen je 2022. godine. Onda su krenuli intenzivno da nastupaju širom Evrope, jer to im jeste cilj da ih cijela Evropa zna na festivalima poput Sigeta i pomenutog Eurosonika. Srećno, momci!

Pod rednim brojem 12 nastupila je bugarska Dara se zove pevačica i numera Bangaranga. 13. mesto kada su nastupi u pitanju rezervisano je za Hrvatsku. Petočlani bend Lelek, divni ženski bend, izvršće numeru Andromeda. Lelekov umetnički fokus leži u očuvanju i reinterpretaciji slovenskog muzičkog i kulturnog nasleđa kroz savremene medije. Oni su osnovani kao etnopop grupa 2024. godine i dosta kombinuju elemente tradicionalne hrvatske muzike sa modernim pop zvukom. Grupu čine Inka, Judita, Korina, Lara i Marina.

Dobro, jedna karizmatična pesma koja zna negde i da nervira. Inače nije to strano, nemački jezik se govori u 19. veku i na engleskom dvoru. I čak kraljica Viktorija bolje pričala nemački, engleski je jedva i naučila. I francuski se pričao svojevremeno. Zato idemo sada na redni broj 15 i predstavljamo vam francusku pevačicu Monroe. Ona ima samo 17 godina i već se smatra etabliranom, talentovanom i poznatom zvezdom na francuskoj muzičkoj sceni. France TV je izabrao da predstavlja Francusku na Euroviziju. Ona je došla u centar pažnje publike prošle godine zahvaljujući pobedi u emisiji Prodigies. To je talent show u Francuskoj i kao jedan od mnogih talent showa širom Evrope. Ona je odrasla između Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Numera se zove Regard, koju ona izvodi i svira klavir, da znate, i peva.

0: Give it up for Lou Deleuze. Félicitations, mille plateaux.
1: Lou Deleuze, čestitamo joj za pobedu. Radujemo se sledećoj dečijoj Euroviziji koja će se desiti ovog oktobra na Malti. Dečija Eurovizija nije jedino uzbudljivo dešavanje van velike Eurovizije. Nešto novo se priprema. A to je pesme Eurovizije Azija, koja će se desiti u Bangkoku 2026. godine.
2: Hey Eurovision, something is coming.
3: What is happening? You've heard about this. Something new is happening.
4: A new chapter.
5: New voices.
6: A new stage is opening.
7: New cultures.
8: All coming together.
9: Are you ready for this?
10: Get ready.
11: Eurovision welcomes you to
12: Asia.
1: Dakle, Eurovizija Azija. Pesma Eurovizije u Aziji. Biće to zanimljivo. Dakle, Bangkok ove godine. Negde na... Yes, pred kraj godine.
13: This is a new chapter in the Eurovision story.
14: We are with. Welcome to Bangkok.
1: Budući domaćini pozdravljaju publiku i pozivaju, kažu da su dobrodošli u Bangkok.
15: So, Michael.
0: Well, Victoria, as a Euro fan, I already knew everything about it, and if you want to know everything before everyone else, just join me at eurovision.com.
1: Ako želite da saznate sve pre svih, idite na sajt Eurovizije i dobit ćete odmah odgovore na sve što vas zanima, kao i na društvene mreže. Pozivaju voditelji Viktorija i Michael i uključuju i treću svoju domaćicu Emily, koja se nalazi u Green Roomu i sada već tamo ima izvođača. Atmosfera je mirna za sada, kaže Emilija, i svako svakom se raduje. Slušate Radio Beograd 1, direktan prenos pesme za Euroviziju. Na redu je sledeći izvođač. Moldavija je zemlja koja se predstavlja. Satoshi je izvođač. Viva Moldova se zove pesma. Živela Moldavija. Satoshi je pevač, tekstopisac i reper koji potiče iz Kahula na jugozapadu Moldavije. U početku je svoju strast prema muzici probudio učeći sam da svira bubnjeve, a onda je pokrenuo svoj umetnički projekat Satoshi 2019. godine i od tada je objavio čak tri albuma i mnoštvo hit singla. Popularnost njegove muzike je velika i značila je da je mogao da nastupa ne samo po Moldaviji, Rumuniji i šire, već da obezbedi sebi nastup i u Londonu, što je ostvario 2024. godine.

I ovo mali muzički odmor uz splet pesama koje nisu pobedile, ali su zapamćene na Euroviziji i postali su svetski hitovi. Još tri zemlje su ostale, Norveška, Rumunija i domaćin Austrija. Jonas Love je izvođač koji dolazi iz Norveške, numera mu se zove Ja, ja, ja. On je poreklom iz Bergena u Norveškoj i proslavio se 2025. godine. Ono što on želi da svojom muzikom koja obuhvata više žanrova, posjedujući taj umetnički izraz koji se ističe, da širi ljubav i lepe emocije.

0: Big news, you can buy a small replica of the trophy in the Eurovision shop.
1: Velika vest, kaže Viktorija, možete da kupite malu repliku trofeja u Eurovision shop. A takođe i te stare tradicionalne sače zvuka, CD i DVD sa kompletnim takmičenjem ili sa najpoznatijim hitovima. Uglavnom spisak možete da nađete na njihovom sajtu.
0: Yeah, right. Who was it?
2: Belgium.
0: Oh.
1: Da li znate? Vraćamo se na posao koje je pobedio 1977. Malo pre kaže Michael. Ko je to bio? Belgija.
0: That's not a Eurovision song, but it still has
1: onda on pokušava da otpeva Britney Spears, ali Viktorija koja poznaje muziku, rekla da poznaje sve, ovo nije eurovizijska pesma, tako je odgovorila.
2: There won't be a draw in the end. If there is, then the country that received more points from the audience is the winner. So the artists here in the green room are counting on you.
0: It is so beautiful to know that
1: Green Room računa na vas. 50% glasova žirija, 50% glasova publike, takođe jako važno. E, sada jedan specijalan rođendanski poklon večeras.
0: And now we're very proud to welcome on stage an Austrian.
1: Jako smo ponosni da možemo da pozdravimo kompozitora, muzičara, DJ-a, parova stelara, da mi kažemo unapred.
0: Electro swing
1: je u pitanju, da, da.
0: A very special birthday present tonight, a song written especially for this occasion. Please welcome
1: Parov Stelar, izvešće numeru Black Lilies.
2: Yep, just...

Bio je to Paro Stellar i sada polako se vraćamo takmičarima i onome što se desilo. 70 godina je Eurovizije, 70 godina je najduže vreme kada jedno takmičenje može da postoji.

Pesma Eurovizije, inače, prvi put je održana 1956. godine. Prvobitno je zamišljeno kao eksperiment u transnacionalnom televizijskom emitovanju. Nakon 54. godine Evropska radiodifuzna unija je organizovala međunarodno takmičenje pesama na osnovu ideje koje su razvili Sergio Pugliese i Marcel Berenzon, prvenstveno zasnovano na italijanskom muzičkom takmičenju u San Remo. Od prvog izdanja održano je, evo, do danas 70 takmičenja, ažurirano je više puta, možda najznačajnija promjena je ukidanje orkestra koji se pojavljuje na sceni, ali u svakom slučaju na sceni Eurovizije izvedeno je skoro 2000 pesama, predstavilo se bar 52 zemlje. Takmičenje je od inauguracije doživjelo mnoge promjene, kao što je uvođenje ispadanja 90-ih godina prošlog veka, potom i polufinala 2000-ih, kao i odgovor na sve veći broj zainteresovanih zemalja učesnica. Pravila takmičenja su takođe doživjela višestruke promene tokom godina, pri čemu su i sistemi glasanja i jezički kriterijumi modifikovani u više navrata. Takmičenje za pesmu Eurovizije identifikovano je kao najduže godišnje međunarodno televizijsko i radijsko muzičko takmičenje na svetu. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, od oko 40 zemalja sada redovno učestvuje svake godine. Ove godine je broj znatno manji, dakle imamo 25 zemalja, a IBU je takođe kreirao i niz besplatnih takmičenja koje se fokusiraju na druge aspekte muzike i kulture. Izdanje takmičenja iz 2020. godine prvobitno je bilo otkazano jer nije bilo moguće održati događaj zbog pandemije COVID-a. Inače, šta je Eurovizija? Eurovizija je programski organ Evropske unije za radiodifuziju, osnovan 1953. godine sa sedištem u Ženevi, gde je i dan danas, a tehničkim centrom u Briselu. Putem povezivanja televizijskih i radiostanica iz više zemalja organizuje i koordinira emitovanje zajedničkih televizijskih programa i dnevnu razmenu vesti. Tako je, stvarno i danas i jako lepo sarađujemo Radio Beograd kao institucija. Nastanak festivala pesme Eurovizije vezan je za inicijativu Marcela Berenzona, kao što smo vam rekli, da i on je pokrenuo ovu ideju na sastanku šefova evropskih televizija u Monaku u januaru 1955. godine, imajući uzor u već tradicionalnom San Remu. Pesmu Eurovizije video je kao put ujedinjenja različitih zemalja i nacija u posleratnoj Evropi. Ova ideja i danas živi i predstavlja suštinu održavanja ovog događaja, a koja je mnogo bitnija od same forme festivala, koja se godinama menja i prilagođava novim standardima i tehnologijama. Sam izraz Eurovizija je prvi put upotrebio britanski novinar George Campy u listu London Evening Standard 1951. godine. Još malo istorije povodom 70 godina Eurovizije čućete u nastavku programa.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo, izvršeno na štetu Aleksandra Nešovića, za čijim telom se i dalje traga, navodi se u saopštenju ovog tužilaštva. Predsjednik Aleksandar Vučić zamolio je medije da ne iznose neproverene informacije. Poručuje da se mora sačuvati puna stabilnost, politička i ekonomska, te da će o aktualnim temama govoriti između dve važne spoljnopolitičke posete, prvo Azerbejdžanu, a zatim i Kini. Vučić kaže da je imao dobar razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, s posebnim osvrtom na primjenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Ponovio je da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rješenja u skladu s preporukama. Predsjednik Srbije otputovao je za Azerbejdžan, gdje će učestvovati na 13. svjetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija u Baku. Obraćanje predsjednika predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Američki predsjednik Donald Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Šef iranske diplomatije poručio je da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali da za to nedostaje poverenje. Predstavnica Bugarske, pop pevačica Dara sa pesmom Bangaranga, pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održanom u Beču. Srbija je završila takmičenje na 17. mjestu sa ukupno 90 osvojenih poena, koje je osvojila grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Rukometaši Srbije gostovaće Mađarskoj od 17:30 u revanšu baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. Srbija ima 2 gola prednosti iz prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vaterpolisti Radničkog pobedili su Novi Beograd u Kragujevcu sa 15:10 u prvom meču finala play-offa Superlige Srbije. Titulu šampiona osvojit će ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Vreme danas, oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom. Na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.